go ta jarwo ma che ye yo yi go ona je se ma che yi go ta je se na re mo chi go da la men do hon do ro chi go ta nyu wa sa ni don ga de go je se chu ke ton